ცხოვრება ბეწვის ხიძე სიმღერი არის ოცნება და ფიქრები მიყვარ ხართ და სიყვარული გიმღერი უსიმღერო

ღამეს ლეწავდა ქარი.

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

0: ასე არ სად უყვართ და ასე არ სად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.

0: რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, პსპშია მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პსპ, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არაღვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატია ის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და

0: კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად. ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
6: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. დაიწყო ახალი დღე და ამავდროულად დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რომელიც ძალიან საშიხარულო და ბედნიერების მომტანია პირადად ჩემთვის და იმეც ვიტყობ რომ თქვენთვისაც. 9:03 შესულ და სულეთ საქართველოში და ლევან გულბათაშვილი იწყებს თქვენთან ურთიერთობას, რომელიც დღის პირველ მონაკვეთს გაატარებს ასევე თქვენთან ერთად და ჩვენ აუცილებლად ერთად შევქმნით საუკეთესო ქართულ უდარდელ ბედნიერ განწყობას იქვალგან სადაც საქართველოა და იქვალგან სადაც ინტერნეტი. ამისთვის კი მხოლოდ ერთი რამ არის საჭირო, რომ იყოთ მომართულები უცვლოდ ტალღაზე, რასაც არ დაიდარდო ქვია. დროა გავხსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან და რომელსაც აუცილებლად გავათამაშებთ. პირველს რომ დააკლდება დაახლოებით 15 წუთი, მანამდე კი 4 დილისიტი გვაქვს მოსანიშნი 9, 10, 11 და 12-იანი. ამჯერად წარმოგიდგენთ რიგით პირველს 9-იან დილისიტს. ეთერშია გულბათიდან მგზავრები თქვენთვის საქართველოა. არ დაიდარდო დილამშვიდობისა, ჩემო ჩვენო საქართველო.
5: არ დაიდარდო ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საი dio.gi
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დილამშვიდობისა საქართველო მოგესალმებით ყველას ახალი ჰიტის ფარგლებში ამღერდა თქვენთვის სახე მიყვარხარ და გახსოვდეს სიმღერა დასასრულს მივახლოვდა და ჩვენ თვალი უნდა გადავალოთ ამის პროგნოზს რასაც ჩვენი მეტეოროლოგები გვიზიარებენ დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით ასე რომ დაგველოდეთ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზის დროა ჩვენს ეთერში და გეტყვით რომ კალენდარზე 31 ივლისია. ივლისიც მიიწურა. ხვალიდან უკვე 1 აგვისტოა ჩემო მეგობრებო და მოკლედ მასიური შვებულებების დრო იწყება საქართველოში და არა მხოლოდ წინ რა თქმა უნდა სასეანოდ გასატარებელ აგვისტოს გისურვებთ, თუმცა 31 ივლისს გვერდს ვერ აულით და აუცილებლად დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი მინდა წარმოგიდგინოთ. დასავლეთ საქართველოდან დავიწყო ტრადიციულად, სადაც უმეტეს რაიონში მოღრუბლული ამინდი ივარაუდეს, თუმცა დღეს ჩაივლის უნალექო დო. სოხუმში ქუთაისში +27 იქნება, მესტიაში +20, ზუგდიდში ფოთში +26, ოზურგეთში +22, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსა სითბოსალოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ხაშური, ცხინვალი +28, ბორჯომი +27, სურამი +23, გორი +31, თელავი +30, რუსთავში +26 გრადუსი ივარაუდეს. არა, რაღაცა შეცდომა აშკარად. რუსთავში აი ახლა გეტყვით რამდენი გრადუსი იქნება დღეს. +32 გრადუსი თვითონ ვარაუდობენ ქალაქ რუსთავში. და შეეხება დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლედ იწვიმებს დღის პირველ მონაკვეთში +32 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, ნამდვილად კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსეთ ქუთაისში +21 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი, ამჯერად შემოგვერთება ზურა ხაჩიძე სიმღერით მინდა სიყვარული. მცირე სარეკლამოს გოლს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე თქვენი დილის მუსიკალური სრულები ასრულდება. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

0: მოთხოვნებია თქვენი, ჩვენკენ ჰერი, ჩემო მეგობრებო, აბაველოდები წერილებს. თქვენ მიერ გამოგზავნილს Viber SMS ნომერზე 5-6-86-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე ნახოთ აბა რა წერილები ფიქსირდება და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენივე შერჩევით. მართა ვამღეროთ და ეწნობა მავრა ბოჭორიშვილს. კი ბატონო, მართას რომელი სიმღერა გესიამოვნებად იქნებდა მითხრათ, უფრო გამიადვილებთ რომ აგისულოთ მუსიკალური სურვილი. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გულბა დილამშვიდობის, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ, გავში ძალიან გთხო, კაკული გურიელაშვილის შესრულებით სამი დალიეო, მალხას ენუქიძეს ეძონება პერსონალურათო, საძმო სამეგობროსგანო. კი ბატონო, გავაჟღეროთ ეს სიმღერა, სამი დალიე, შეგერგება არ დაითურები. გზავნილი შემდეგი, რატომღაც Facebook-ი მეჭიდავება და აუცილებლად უნდა მოვუგო ეს ორთაბრძოლა. ლევან დილამშვიდობისო, დილამშვიდობის ემზარ, მოგესალმები, როგორ ხარო? კარგად ვარ, მადლობა. თავად როგორ ხარ? ციკლაურის აღსარება გავში, ჩემთვის ყოველი წელი უფლის რაღაცა არეულია წერილი ემზარ, ძალიან არეულია, თუმცა აუცილებლად გავაჟღერებ შენ მიერ ნათხოვ სიმღერას. სალამი, სალამი, მეც მოგესალმები, ჩემო მარინე მამრიკიშვილო, ქუთაის მოვიკითხავ დიდი პატივის ცემით და ისე როგორ აული ქუთაის გვერდს, რომ ჩემი ძვირფასი რუსთან ბურჯანაძე არ მოვიკითხო და არ ჩავეხუტო უდარდელი ტალღიდან. დილამშვიდობის რუსო. გზავნილი შემდეგი, გთხოვთ გავუშვათ მგზავრების ახალი სიმღერა საქართველოზე რომ არისო. ვიტალისგან წერილი, ბათუმიდან გწერთ, დიდი სიყვარულითო მოკითხვა ბათუმიდან დაწყებულ მთელ საქართველოსო. პატივისცემით ვიტალიო. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, სიამოვნებით ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და მაშასე უწყვეტი მუსიკა ჩვენ უდარდელ ტალღაზე. უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში თქვენ რჩეული სიმღერები, ჩვენ კი მორიგსაც შევხვდებით ერთმანეთს და საათისაწყის მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილისიც. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

მე და ვინ არის ის ახალგაზრდა ქვაზე რომ ზიმოს ვინ ის ბოთლები გულში ჩაუგრავს

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სახელები მიცხონე. ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო, მათქმები უფალო, ცოტა ხომ, ცოტა ხომ ვიცხოვრე. უფალო შეგვიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე.

0: რეკლამა. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. სახამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაი დარდოზე.
8: ნიტა ახალ მუსიკალურ საათს

0: საქართველოში 10:06 წუთია და შეგახსენებთ რომ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სულ რამდენიმე საათში გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ გავიასგან დაწესებულს და გეტყვით რომ დროა მოვისმინოთ რიგით მეორე 10:00-იანი დილის სიტი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენთვის ამღერდება მგზავრები სიმღერით ჩემი ქვეყანა არ დაიდარდოთ
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე, 2-14-80-16. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობისა საქართველო 10:23 წუთზე ახალი ჰიტის დროა ჩვენს თავღაზე. სწორედ ამიტომ მინდა ახალი სიმღერა მოგასმენოთ, რომელიც უნდა წარმოგვიდგინოს ოლიკო ჩორდელმა და რომელიც ეკუთვნის ქეთი ხუციშვილს, როგორც ტექსტი, ასევე მელოდია. სიმღერა თბილისზე დავწყვეთ ვისიამოვნოთ, სამწუთ ნახევარი მოკლედ ყველოდება ძალიან ლამაზი და ტკბილი ჰანგი. ჩვენ კი ამის პროგნოზით შევხვდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზის დროა, ჩვენ ტალღაზე 10:37 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ არდა იდერდოს და არდა იდერდოს ეთერიდან წარმოგიდგენ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდებს 31 ივლისისთვის. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალოდ ჩაივლის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა. მაშასე დაიწყოთ სოხუმით. სოხუმში +27 იქნება, ასევე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. მერსტეაში +20 დაფიქსირდება, ზუგდიდში +26, ოზურგეთში +22, ფოთში +26, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს ხანმოკლედ, თუმცა მაინც. ახალციხეში, ცხინვალში +28 დაფიქსირდება, ბორჯომში +27, ხაშურში +29, სურამში +23, გორში +31, თელავში +30, რუსთავში +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, დღის პირველ მონაკვეთში ხანმოკლე წვიმასაც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, საბოლოო ჯამში ნუმზე გამოანათებს +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +22, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23 გრადუსი ამწუთებში. ზადაბა ჩვენ მუსიკალური ეთერი, მარიკა ხელიძე, ხატია ელისბარაშვილი, სიმღერა სახელწოდებით ჩემთან ერთად. მცირე სარეკლამო გოლიც მოგვიწევს და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც 10:00-ის ბოლოს ჩვენ მუსიკალური სრულები ასრულდება. არ დაი

0: რეკლამა.
1: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviure brunva aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadakhtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2 484 252.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5 9 6 9 6 7 3 0. ეს არდაიდარდოა.
7: დიახ, მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა. ჯეშმარიტად ქართულ თაღაზე გზალდება

0: ჩვენი ურთიერთობა დილომშვიდობისა საქართველო და საქართველოს ფარგლებს მიღმა მყოფ ჩვენ ძირფას და საყვარელ ემიგრანტებს მოვიკითხა, რომლებსაც რა თქმა უნდა მიზნების მიღწევას და სამშობლოში დაბრუნებას უსურებთ მალე თავიანთ ოჯახებთან ერთად ჩახუტებას და ბედნიერ ცხოვრებას. მოდით აი ახლა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები და გავაჟღეროთ ყველა ის სიმღერა, რასაც ითხოვს ჩვენი ერთგული მსმენელი. გამარჯობა გულბათ, მინდა გავუშვა ლეილას აფრები, მადლობა წინასწარო ნონასგან წერილი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. ლევან დამეხმარე, მაინტერესებს რის წელი მოდის მე და ჩემ გაშემყოფ ადამიანებმა, არ ვიციო. არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. ნახეთ, ინტერნეტთან წვდომა აშკარად გაქვთ, smartphone-იც გაქვთ და შეგიძლიათ Google-ში შეხვიდეთ და მოიძიოთ ინფორმაცია მომდენო წელთან დაკავშირებით, რისი წელია. თუმცა მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემი ინტერესის სფერო ნამდვილად არ არის, არც მაინტერესებს. ახლა რა წელია ისიც არ ვიცი, ანუ რისი წელია. და თუ კი ასე ძალიან გაინტერესებს, თქვენივე smartphone-ით შეგიძლიათ მოიძიოთ ეს ინფორმაცია. შემდეგი გზავნილი გულბათ, გამარჯობა. სიყვარული და სიხარული სავსე დღეს გისურვებ. მეგობარო, გავში ძალიან გთხოვ, შენი შესრულებით მერე-მერე მიუძღვნათ ყველას, ვისაც შენი ეთერი უყვარსო, პატივისცემით ნინაო. კი ბატონო, ჩემო ნინა, ეს სიმღერა უცნობად იქნება, სიკეთის დღე მისურვებია ასევე შენთვის. მერაბი კოხრაშვილს ეძღვნება სიმღერა ჩემი აღარახარ მორჩაო. ჩემს ცხოვრებაში აღარასდროს განმეორდები მერაბ და მეორე ძახილის ნიშანი. სამწუხაროა, ხო, მაგრამ სიმღერა უცნობად უნდა გავაჟღეროთ ჩვენი მშვენელის თხოვნით. ლადო კვეციან სულოცავთ დაბადების დღეს, უსურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წარმატებას, დაოჯახებას და ბევრ ფულსო. გავუშვით რამე დაბადების დღის სიმღერა, მადლობა წინასწარო, არც არაფრის. კარგით, აუცილებლად გავაჟღეროთ სიმღერები, რაც ითხოვეთ, თუმცა ვიდრე ჩვენი მსმენელების მიერ ამორჩეულ სიმღერებს გავაჟღერებდეთ ეთერში, მინდა გავაჟღერო ერთი სიმღერა, რომელსაც ბოჩაია შაღაშვილი წარმოგვიდგენს, ღმერთო მიეცი ყველას და ამ სიმღერას ძალიან დიდი სიყვარულით გაუგზავნი კუჭაძეების ოჯახს, ბატონ ლერი კუჭაძეს, ნინო კუჭაძეს მოვიკითხავ თავისი არაჩვეულებრივი ქმარშვილი თურთ და დიდ სიყვარულს გიგზავნით აქედან. მოვიკითხავ ასევე ჩვენ გიორგი კუჭაძეს, ბატონ ზანგეს და ასევე ეს სიმღერა მინდა ვაჩუქო ჩემს უსაყვარლეს რუსთან ბურჯანაძეს, რომელიც ქალაქუთაიში ძალიან ხშირად უსმენს რადიო არ დაიდარდოს. რუსო ჩაგეხუტე, მიყვარხარ და სიმღერა როგორც კუჭაძეების ოჯახს, ასევე ჩემს რუსთან ბურჯანაძეს ეძღვნება. არ დაიდარდოთ მორიგ საათში, შეხვდებით ერთმანეთს და საათისაწყის მოვისმენთ რიგით მესამე 11 საათიან დილისიც. არ დაიდარდოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ძალიან ხომ მოусმინოთ ჩვენ საყარელა არ დაიტარდოს
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში
2: ბეტონი გჭირდება აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით Honeywell Cementi 16-1
1: ძველი თბილისის გულში დელოდებათ რესტორანი მარანი უგემრიელესი ქართული და ევროპული

0: სამზარეულო. ყოველ პარასკევს შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკადოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: Qveloze didi metalobaza Sakartveloshi Evrostilik tavazobt adgilobrivi da evropuli tsarmoebis umaglesi kharesxis metalisa da khizmasalebs. Dabali fasebi da magali kharesxi, romelits sakmaqopilebs mshenebobistvis sajiro qvela saertashoriso სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
9: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: გრძელდება მხიარული დილა ჩაშმერტად ქართულ ბედნიერ და ასე მხიარულ ტალღაზე. უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს 11:00-დან 4:00-ამდე. წარმოგიდგენთ რიგით მესამე 11:00-იან დილისიც გელაგნოლიძე ღამის შოუს ბენდი. დაბადების დღე არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-2-2-4-6-6-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
4: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: როგორია? ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: მოდი ეს სამყარო აურიოთ. ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ. ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დემამშვიდობის მეგობრებოთ, 11:33 წუთზე ახალი ჰიტის დროა, გელაგნოლიძე ღამის შოუს ბენდი ახალი სიმღერით საშემოო რეალია გველოდება წინ სამწუთ ნახევრის განმავლობაში. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე აუცილებლად უნდა შევხვდეთ ამავე ტალღაზე ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ თვალი ცნობას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაპირებული ამინდის პროგნოზი დაუბრუნდით ეთერში 11:37 სრულად საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მადლობა რომ თქვენი არჩევანი არ დაიდარდოა. ჩვენც რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან ნამდვილად არ გაგიცრუებთ იმედებს და ქართული მუსიკის სამყაროში გამოგზავრებთ 24/7. არც მეტი და არც ნაკლები, ახლა ამინდის დროა და მოდით გადავალოთ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდებს თვალი. კალენდარზე 31 ივლისია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოსში უმეტეს რაიონში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალოდ ჩაივლის დღე. სოხუმში, ქუთაისში +27 იქნება, მესტიაში +20, ზუგდიდში, ფოთში +26, ოზურგეთში +22, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი ივარაუდეს. გადმოუნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს დღის პირველ მონაკვეთში. ახალციხეში, ცხინვალში +28 დაფიქსირდება, ბორჯომში +27, სურამში +23, ხაშურში +29, გორში +31, თელავში +30, ხოლო რუსთავში +32 გრადუსია ნავარაუდები. რაჭიერება დედაქალაქ თბილისის ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღის პირველ მონაკვეთში შესაძლებელია ხანმოკლედ იწვიმოს. +32 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება. +ით ქუთაისში +23 გრადუსია, რაჭიერება ქალაქ ბათუმში +24 გრადუსი ფიქსირდება. ნანა მესხი, ცისია მეტრეველი, ჩვენ უდარდელ ტალღაზე აგზელებენ მუსიკალურ ეთერს სიმღერას სახელწოდებით გულის გული. მცირე სარეკლამო გულსაც მოვისმენთ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე ტრადიციულად საცმიტრულს თქვენი დილის მუსიკალური სრულები ასრულდება. არ დაიდერდოთ ეთერში გულბათი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

11:45 წუთი უდარდელ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, ჩემო მეგობრებო და ეს ყველაფერი თხოვნების ფარგლებში. ნახოთ ახლა რა სიმღერების მოსვენა გვიწევს თქვენივე თხოვნითა და შერჩევით. გამარჯობა გულბათ მინდა გავუშვა ბადრი ჯანაშვილის შესრულებით. მეგობარო, მადლობა წინასწარო, მამუკასგან წერილი კი ბატონო. ლია ახალაიას ეძღნება სიმღერა ჯგუფ ბანის შესრულებით ელანზე. თუ გაქვთ ეს სიმღერა

0: გამარჯობა ლევან, თუ შესაძლებელია გთხოვთ გააჟღერეთ ბატონი ვაჟა აზარაშვილის მზე ჩემი მეგობარია. ქაბატონი ეთერ გაკვლია შესრულები და ეძღვნება მათ ხსოვნას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთო. მეც ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: უბრალოდ გეხმიანები, კარგო ქართულო. წასულსაც გავიგე შენი ხმა, დეიდას ხომ სულ ჩართული აქვს რადიო არ დაიდარდო არასოდეს, თქვათ მერე. ეს სწორია, მერე შეიძლება დაგვიანებული იყოს. ლევანიკო, გაიხარე სულ შენი კეთილი გულით და უამრავი წარმატება მოგცეს ღმერთმა. დეიდა გისმენს ვიცი, უყვარს შენი სიმღერები და მისი ფავორიტი ხარაბა წინ ჩემო მეგობარო და მწვანეზეო. ძალიან დიდი მადლობა კეთილო კეთი, მოკითხო ასევე დეიდას. ორივეს ბედნიერ დღეს გისურვებთ და სასიამოვნო შეგრძნებებს. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშათ მხოლოდ ქალებს, ეძღვნება ქალბატონ ნანის. მადლობა თაზოო, მოკითხო ჩვენგან ქალბატონ ნანის უსაყვარლეს. სხვათა შორის ძალიან კეთილი ქალბატონია, ტკბილმოსაუბრე, გულიანი, ემოციური ამავდროულად. აი ემოციური, ოღონდ კეთილი კონტექსტით ვთქვი. და მოკითხო თაზოს ჩვენგან, მათივე თხოვნით, რა თქმა უნდა, სიმღერა მხოლოდ ქალებს აუცილებლად გაჟღერდება. კარგით, მეგობრებო, მოდით მოვისმინოთ ახლა თქვენი რჩეული სიმღერები და ეთერ კაკულია ჩვენ უდარდელ ტალღაზე სიმღერას სახელწოდებით მზე ჩემი კარგი მეგობარია. უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეკე და არდაიდარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
10: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
11: თქვენთან ვიქნებით და არაფერი გვინდა სხვა, თუ არა ერთად ბედნიერება და საუკეთესო განწყობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რატომაც არა. ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა. ეთერშია გულბათი, 12 საათი 5 წუთი სრულიად საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და წარმოგიდგენთ რიგით მეოთხე ფინალურ დილისიც. თქვენ წინაშეა გიორგი არჩვაძე სიმღერით შენთან ვიქნები. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ

0: რაზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერა დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: 12:22 წუთი დღემშვიდობის და ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვეწევთ ქართული სიმღერის პოპულარიზაციას, ამიტომ ახალი ჰიტი საათში ერთხელ უნდა ვიგემოთ უდარდელი ტალღიდან. ამჯერად ქუჩის ბიჭები ნინი ქარსელაძე, გული ელოდება. არ დაიდართოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 12:36 წუთია, რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე, კვლავაც ამინდის დროა და წარმოგიდგენ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდევს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 31 ივლისია, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალეკო ჩაივლის დღე. სოხუმში ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +20, ზუგდიდში ფოთში +26 ვარაუდეს, ზურგეთში +22, რაც შეეხება ბათუმსა და ქობულეთს +25 გრადუსამდე დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოსში, ცალკეულ რაიონებში დღის პირველ მონაკვეთში ხანმოკლედ იწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას. ახალციხეში, ცხინვალში +28 იქნება, ბორჯომში +27, სურამში +23, ხაშურში +29, გორში +31, თელავში +30, რუსთავში +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ხანმოკლედ წვიმა ივარაუდეს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +24 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს. ბათუმში მსგავსად ქუთაისისა 24 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. გზადება მუსიკალური ეთერი, ლაშა რამიშვილის შემოგვერთება სიმღერა ციცოცხლეზე მეტად მჭირდები, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის გოგი ცაბაძეს და რომელიც შექმნილია ნანა ცინცაძის ლექსზე. მცირე სარეკლამოს გულს მოვისმენთ და რეკლამის შემდგომ გავათამაშებთ ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს და შესაბამისად რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე საათის მიწურს თქვენი მუსიკალური სრულებიც ასრულდება. დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ.

0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
6: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
7: მუსიკალური ვიქტორინა დილის ჰიტი ათამაშებს ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს. ტელეფონის ნომერი 2-37-47-47 გახლავთ და ნახოთ აბა ვინ გრეკავს. ალო, გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
7: მოგესალმებით.
8: გამარჯობა, მოგესალმებით.
7: სახელი თქვენი?
8: მე გახლავთ
7: სოფო. სოფო, ძალიან კარგი. სოფო, საიდან გვიკავშირდებით?
8: თბილისიდან.
7: თბილისიდან, ძალიან კარგი. მოკლედ მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ, თუმცა უფრო გამეხარდება თუ მოიგებ და გახდები ჩვენი გამარჯვებული. ამ შემთხვევაში გადმოგცემთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს, თუმცა მანამდე უნდა დავსვა კითხვა და სწორი პასუხი დამჭირდება კითხვაზე.
8: აუცილებლად.
7: რომელი სიმღერა გააჟღერდა არ დაიდარდოს ტალღაზე 9 საათიან დილის სეტის ფარგლებში?
8: ჩემი უსაყვარლესი ჯგუფი მგზავრების საქართველოა.
7: ეს პასუხი არის სიმართლე. გილოცად, გილოცად. ასეთი ეროვნული რაღაცაა, პატრიოტული სიმღერა, რომელიც მგზავრებმა წარმოგვიდგინეს თანამედროვეობის ფარგლებში. ნამდვილად იმსახურებს ასე თქვა ძალიან დიდ სიყვარულს, რაც ნამდვილად არაკლია, ძალიან ბორმოსანმა შეიყვარა, მათ შორის თქვენს და სწორედ აი ამ სიმღერამ განაპირობა თქვენი გამარჯობა, გილოცავთ კიდევ ერთხელ კავიაზგან ორი ბილეთი თქვენ გადმოგეცემათ.
8: მადლობა.
7: დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და ბედნიერად შვიდობაში მოგახმაროთ ღმერთს.
8: მადლობა, ნახვალდი.
9: კარგად იყავთ, კარგად ბედნიერად, გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი მსმენელი სოფო მეგონი, ხო, სოფო. იყო ჩვენი შუადღის ეთერის სტუმარი და მოდით ავასრულოთ ახლა მუსიკალურ სურვილები, რომლებიც დაგიფიქსირებიათ უკვე აგერ ჩანს ჩვენ Viber SMS ნომერზე 5996 96 7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. დაგოვოდეთ ორ წამში თქვენთან გავჩნდები.
10: რადიო არ დაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969 967 30. ეს არ დაიდარდოა.
9: ჯეშმარდა ქართული ტალღიდან გესალმებათ გულბათი. სწორედ ამ დროისთვის ვკითხულობთ თქვენ მიერ გამოგზავნილ წერილებს და დავიწყოთ. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ გიოხუთიშვილის ზღვა ღელას მაიკო მიქა ბერიძეს ეძუნებაო გიოსგან. კარგი, თქვი ბატონო, გულბათ, ბედნიერ და წარმატებული დღე. გთხოვ ახლა შენი ქრიზანთემები მოგვასმენდე სიყვარულით ნინაო. მოგეთხო ჩვენგან კიდევ ერთხელ ნინას, მოვიკითხოთ კახეთი, კახელები, ძვირფასები, კარგები და სტუმართ მოყვარეები. ქრიზანთემებს აუცილებლად ჩაგახუტებთ. გულბა თქვენთან გადის დათო გომართელი შესვლებით პოპური ახალი სიმღერას, ზუსტად არ მახსოვს რა ქვია. თო გაუშვი, მადლობაო კახაბერისგან წერილი. მოგეთხო ჩვენგან კახაბერს და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ზუსტი დასახელება არც მე მახსოვს, მაგრამ აუცილებლად მოძებნი ამ სიმღერას. გამარჯობა ლევან, თუ შესაძლებელია გთხოვთ გააჟღერდეთ ბატონი. მერაბ სეფაშვილის შესრულებით, ცოტა გავრკვევა წერია, მაპატიეთ მერაბ სეფაშვილის შესრულებით. ჩემი სიყვარული შენ არ შეგაწუხებს. მადლობა ივეტას ეძღვნებაო. კარგით იყოს ივეტასთვის მერაბ სეფაშვილის შესრულებით, ეს მახსოვს კახა საბაძის შესრულებით ეს სიმღერა. ნახოთ ბატონ მერაბიც თუ ასრულებს. ძალიან კარგად მახსოვს ეს კახა საბაძის შესრულებით, ეს ძალიან ლამაზი სიმღერა. ბატონ მერაბის არაერთი სიმღერა ვიცი, მიყვარს, თუმცა კი ბატონო გამახსენდა, მეც მაქვს მოსმენელი სიმღერა, აუცილებლად გაჟღერდება, ასე რომ დაგველოდეთ. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დასრულდა თბილისის სასიამოვნო რუტინა და უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.
11: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Usazghvro horizonti, ugemrielesi kerdzebi, zghlis talghebis shreali da gemovnebiani musika, adgili sadat zapkhuli gansakutrebulad igrznoba. Shegvetilshi sastomro mirajis ganakhlebuli bungalo restorani ktavasobt ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-54.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის

0: უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: შუადღამ შვიდობის 13:31 წუთი არ დაიდარდოს ეთერში. საათი შუაგულს ისევ და ისევ ახალი ჰიტის დროა. ახალი ჰიტით მერემ შეფაშვილი ამღერდება მიშა გელაშვილის სიმღერა უნდა წარმოგვიდგინოს სიმღერა სახელწოდებით შენ ხარ ყველაფერი. სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ამინდის პროგნოზს, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ის ჩამონეთ სიმღერით და არ დაიდარდოს. დაგველოდეთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს საბოლოოდ წარმოგიდგენთ, თუმცა უკვე მორიგი საათებიდან, რა თქმა უნდა, მორიგი დღის პროგნოზით შემოგიერთებით. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან შეიძლება მე არა, მაგრამ ჩვენი უსაყვარლესი დაკომელიკიშვილი საათში ერთხელ ნამდვილად მოგაწვით ინფორმაციას ხვანილდელ ამინდთან დაკავშირებით. მაშასე დღეს 31 ივლისია და დასავლეთ საქართველოში, უმეტეს რაიონში ცალავადი ღრუბლიანობის ფონზე, თუმცა უნალეკო დღეი ვარაუდეს. სოხუმში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტეაში +20. ზუგდიდში, ფოთში +26, ზურგეთში +22, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი ვარაუდეს. ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ცხინვალში +28 დაფიქსირდება, ბორჯომში +27, სურამში +23, ხაშურში +29, გორში +31, თელავში +10, რუსთავში +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი +32 გრადუსი სითბოს ფონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად

29 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 24-ა, ბათუმში პლუს 25. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და თუნამ გელაძე გვიერთება სიმღერით მე და შენ, ანუ შენ და მე. მე და თქვენ, თქვენ და მე შევხვდებით მორიგ მუსიკალურ საათში, სადაც უკვე 2-დან 3 საათამდე თქვენი დღის მუსიკალური სურვილები ასრულდება, ასე რომ ეთერს უძღობა გულბათი, დარჩით ჩვენთან, გაიღიმეთ და არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი.

0: და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი

0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის 14 საათი 5 წუთი და არ დაიდარდოს ეთერში გახსნათ გამომიცხადებია თხოვნები სადაც 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს შემოავნებით ავასრულებ მე ლევან გულბათაშვილი მოკლედ მზადარ მივიღო რიგით პირველი მსმენელი რომელიც გვიკავშირდება ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57. გამარჯობა
1: გამარჯობა გულბათ გამარჯობა
0: დღე მშვიდობის როგორ ბრძანდებით
1: კარგად ხო კარგად ხარ
0: არა ჩვეულებრივად როგორც ყოველთვის თქვენთან ერთად გაიხარეთ
1: მე კარგი ეს კარგი ხასიათზე არის იმიტომ რომ ახლა თხოვნებია 2-დან 3-მდე არ დაიდარდოს და პირველი მსმენელი ვარ
0: კი ბატონო ეთილი და ბადიოსანი აბა რა სიმღერა გავაჟღეროთ
1: გოგონებო ვიკაუშა ჩემი
0: კი ბატონო
1: მიყვარს ძალიან და ტექსტიც კიდევ მიყვარს და სიმღერებით მოსმენ ხოლმე სიმღერას პირველი ქსერ მოგიძღვნი შემდეგ სიმღერას მიუძღვნი მინოს კონცერტ თქვენ მეგობარს ხათულა პერულას მოიკითხავ თიდის პარულით მიუძღვნი ქალბატონ ლალის მოიკითხავ დიდი პატივის თემით იზომო ლუას ასევე ნაზიბროლა გახოკიძეს ჩემ კახელ მეგობრებს მიუძღვნი დათო გერგეშელიძეს ნიშა მასწავლებელს იურით მოიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად ჩემ მიხეილ კალანდაძეს მაიკს მიუძღვნი ამ სიმღერას და წინდა მიუძღვნა ქობულეთში დათო კალანდარიშვილს ამათი თანადობით ახლა გვისმის ყველას მიუძღვნი მოიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს ყველას მიცურებ ჯანმრთელობას სიკეთეს ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, დიდი მადლობა.
0: დაგემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, მადლობა ზარისთვის. გავაცილეთ ხაზზე ჩვენი პატრიციული სტუმარი, ჩემი სეყნია, ბატონი ლევანი. მისი თხოვნით აუცილებლად ამღერდები მე სიმღერით მოგონებები, თუმცა მანამდე ამოვიკითხოთ წერილები თუ რაიმე არის მომზარებული, აბა ნახოთ. მაშას ხოდ გავშათ სოფელო ჩემო სოფელო ეწნება სოფელთისელში ანანოს თეკლას ნიკას გიოს მადლობაო მიშა პლაჩეშვილისგან წერილი კი ბატონო გამარჯობა შეგიძლიათ მითხრათ ვინ მღერის როგორ მოძებნოთ თქვენს რადიოში მოვისმინეთ დღეს თქვენი მსმენელი ვარო ხმოვან შეტყობინებებს ცოტა ხანში მოვისმენ მეგობარო კარლო არის ალექსიძე წერილის ავტორი და თუ კი მეცნო სიმღერა აუცილებლად მოგწერთ თუ ვინ მღერს და სიმღერას რა ქვია. თუმცა იგივე სიმღერა შეგვიძლია თუ ჩვენ ტალღაზე მოისმინეთ, მოითხოვოთ და გავოშვათ თხოვნების ფარგლებში. გულბათი მოგონებები, ეკა კვალეშვილი სოფელო და აუცილებლად ბრუნდები ეთერში, რათა განაგზოთ თხოვნები და საათის ბოლომდე გამოვიყენოთ ეს დრო, რას რა თქმა უნდა ყოველ დღის შუა დღის აი ამ ნაწილში მუსიკალური სრულებისთვის არის გამოყოფილი და მოგესმენინოთ თქვენი რჩეული სიმღერები, არც მეტი და არც ნაკლები, დაპირებული სიმღერა ჩვენს ტალღაზე, ჩემი შესრულებით, მოგონებები არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: საქართველოში 14 საათი 17 წუთია, თხონები გრძელდება, გრძელდება სატელეფონო ზარების მიღებაც და ჩვენი მსმენელების შემოპატიჟებაც ჩვენთან ეთერში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: თავად როგორ გიგიცხოთ?
0: მადლობა, მადლობა, კარგად გზნობ თავს. სახელი გამახსენეთ?
1: ირაკლი.
0: ირაკლი, საიდან გიკავშირდებით?
1: აა, დასავლეთიდან.
0: დასავლეთიდან. კერძოდ რომელი რაიონიდან? ან ქალაქიდან?
1: ხონი.
0: ხონი?
1: იას.
0: ო, მოკითხა ხონელებს ჩემგან დიდი პატივისცემით.
1: მადლობა, ხონელ ჩაფალე რო ხონელ მას მოგიგეთხა ის სიყვარულობით.
0: დიდი მადლობა. მე ხათაშორის ხონში ერთი ძალიან კარგი ოჯახი მეგულება, ბატონი დაზმირ ლიპარტელიანი, რომელიც
1: ა, ვიცნობ.
0: საყვარლესი ადამიანი, არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური ოჯახი აქვს, მისი შვილი გიორგი, ჩემი ძმაკაცია, რომელიც ახლა საფრანგეთში ცხოვრობს, არაჩვეულებრივი სიმღერების შემსრულებელი, სხვათაშორის მისი რამდენიმე სიმღერა არდაიდარდოშიც გვაქვს და ტრიალებს ჩვენთან და მოვიკითხა მათი ოჯახიდან დაწყებულ თელ ხონს.
1: მადლობა დიდი და გაიხარეთ. მაშინ ახლა რა ვქნათ? მოდი, მან თქვენი ძმაკაცის სიმღერა გაუშვათ.
0: მეც მგონია რომ უპრიანი იქნება ახლა გიორგი ლიპარტელი.

0: პიანის სიმღერა რომ გავაჟღეროთ და ბატონი დაზმირლი პარტელიანი მოვიკითხოთ და მისი უსაყვალესი მეუღლე და მისი უსაყვალესი შვილიშვილები რომლებიც ასევე ემიგრაციაში იმყოფებიან.
1: კარგი შვილიშვილები რომ
0: საყვარელი. იბატონო, თქვენს მოიკითხეთ თქვენთვის საყვარელი ადამიანები მიუძღონით სიმღერა.
1: მე ცელ საქართველოს მოვიკითხო და უსურებ შვიდობას. და სიძლიერეს, გაძლიერებულიყოს და გაერთიანებულიყოს. როგორც ილიამ მეორემ გაერთიანა, ეგრე უფრო მეტი ძლიერა ყოფილიყოს საქართველო.
0: მე დაწუნებული ვარ,
1: იბატონო. ელმა საქართველო.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. აბა ბედნიერად, მადლობა ზარითუს.
1: კარგად
0: ზანდებოდეთ ბატონო ირაკლი. მაშასე გიორგი ლიპარტელიანი ამღერდება სიმღერით დედა. სიმღერის ავტორი თავად გიორგი ლიპარტელიანი გახლავთ. თეკლე ლიპარტელიანის ლექსია შექმნილი. დამზადებული ზაზა გოჩიტაშვილის სტუდიაში ზე სტუდიო და ეს ყველაფერი თქვენთვის შემოძვირფასებო. არ დაიდერდეთ.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგავცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 გარეგე და არ დაიდარდო.
9: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზელდა თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში 14:27 წუთია და სწორედ ამ დროისთვის მორიგი მსვენელი გვიცდის ხაზზე. გამარჯობა.
1: შეიძლება მას პინჯერო ბატონო ლევა.
2: მოგძანდით, მოგძანდით, კარი გავხსენით, შემოგძანდით და იბედნიერეთ. როგორ გიკითხოთ? ძალიან კარგი, სასიამოვნო შოქს რაჯობია ხა არც არ.
1: მარია ხო ოსური გავუშვათ მინოჩეიტი
2: დაუკარით ოსური მარინია მოსული კი
1: ინტერესი თავადა ვარ მოსულიო და აღმოსავლეთის თავადა ნიურის უძული
2: აჰა გასაგებია ბატონ ნიურის მოვიკითხავთ ესე იგი და მიუძღვნით
1: ასე მოვიცინოთ ხმა
2: გიული გიული მე უცოდ იური გავიგე
1: და არა იულია გიული თავადა არის აღმოსავლეთის და დასალეთის
2: ნევა, ხალხათამადები ვარ. ხო, ეს ვიცით ახლა ძალიან ცნობილი ფაქტია უკვე ჩვენ არ დაიდარდოს მსმენელებში, რომ ორი თამადა ყოს აღმოსავლეთის და დასავლეთის ვერავინ შეგეცილებათ. ვერავინ შეგე ვინ გაბედავს? ხო გაბრდღენი ჩუაზე. ხო გაბრდღენი ჩუაზე. არი ძინა გაბედოს. მოკლედ
1: მოდი ხათუნებს უყარს ეგ ნინო ჩეიძის ოსტური ორ ხათუნას მიუძღვნი. ტოლა გულ
2: ორი ხათუნა ორივე ფერაძე.

0: ორი
1: და ფერაძეო. აკი ბატონო, ხო, ნუ ამ შემთხვევაში ტორვა და
0: გაზი ბროლა დეიდას ბატონსოს მოვიჭიხა. ბატონ იურის თავის ოჯახით მოვიჭიხა წინან დაში. და ყველა რადიოსა ხა თულნე გამომჩება ბაბაციო.
1: მე მგონია რომ ხო ძალიან ბევრი შეიძლება გამოგჩეს, ამიტომ კიდე ჩამოთვას უნდა შევყოლოთ.
0: ყველაზე ახლა ჩვენს ჩვენს სასწაულს შეძარჩენ გაუბაჭოთ და წავედი ახლა მე.
1: გეჩქარება როგორც ჩანს, თან საქმეში ხარ.
0: აბა რა, ისეთია რა.
1: კარგია, კარგია, აბა ჯართერად იყავი მარინე და ბედნიერებას გისურვებ ოჯახთან ერთად. მადლობა, მადლობა. აბა ბედნიერად დროებით გავაცილეთ ხაზიდან. ჩვენი მხიარული მარინე, რა თქმა უნდა, მისი თხოვნით სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა მოგეთხოთ რამდენიმე წერილი. გულბად გამარჯობა, გავში შენი მერე, ეს სიმღერა ძალიან მიყვარსო. ირმავარ მცხეთიდან მე და ჩემი მეგობრები გისმენთ და თან მივირთმევთ ყავას და ჩემ მიერ გამოცხარ ნამცხვარს, რომელზეც დიდი სიყვარულით გეპატიჟები, მაგრამ არასდროს არ მოდიხარო. არ ვიცი საიდან დავიწყო. პირველ რიგში მადლიერება იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მეორე მადლიერება იმიტომ, რომ გიყვარს მერე, მესამე მადლიერება იმიტომ, რომ ზოგადად გიყვარს რადიო არ დაიდარდო და მოკლედ მოკითხვა ირმას თავის სამეგობროსთან ერთად სასიამოვნო შუადღეულსურვოთ და მერე ოდნა მოგვიანებით იქნება, თუმცა მორიგი წერილი გამოიყურება და აუცილებლად უნდა გავახმოვანო. დღოთ გავშათ სოფო ერქომაიშვილის შესრულებით, დავაგვიანე, მადლობაო არაფრის, მოგესალმებით ლევან, როგორ გიკითხოთ, გთხოვთ 5 წლის დანიელ დანელიას თხოვნით გავშათ აქ ემღერება გულს, მადლობა, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ მარიო. თქვენც მშვიდობიანი და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ. მოდით მოვისმინოთ ორი სიმღერა. ორი სიმღერის შემდგომ კლავს დაბრუნდეთ ეთერში და განაგზოთ თხოვნები. ნინო ჩხეიძე, ოსური, სოფო ერქომაიშვილი დავაგვიანეთ. ჩვენ კი არ ვაგვიანებთ შეხვედრას და თხოვნების ფარგლებში ხვდებით კიდევ საათის ბოლომდე რამდენჯერმე არ დაიდარდოთ.

0: მრავალფეროვანი ჭეშმარიტად ქართული დალღა
1: ქართული დალღა
0: რადიო

0: 2-37-47-47.
1: დარეგეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ხონები გრძელდება 14:29 სულ საქართველოში და მორიგი მსმენელი ყავს ხაზზე, რომელსაც რა თქმა უნდა მოვიპატიჟებთ ეთერში. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით
0: ბატონო ლევან, როგორ ხარ? მოგესალმებით, მოგესალმებით. მადლობა, მადლობა. კარგი, თავად როგორ ხარ?
1: საერთოდ ამიშავს, ცოტა ეს მოიამული ამინდები ძალიან დაგაძლდა და არ სიამოვნებს და მოგლეთ თვა დანარჩენი ზაფხული ზაფხულს უნდა გავდეს, ხო
0: იცი? კიდე ეგრეა?
1: არა, ხო ეგრე არა.
0: რაუცა ახლა როშევა ულეთვალი ერთ-ერთ პორტალზე ბათუმის ამინდს შენიერი მზიანათებს, ნუ აქა-იქა ღრუბელია, მაგრამ
1: მაინც აა რა გიშლე რა აქა-იქი არა ჩამოწოლილია.
0: პატარა
1: ხელი ესეთი ის არის რა, ხო ის
0: ხლაწო. წვიმა არ არის ახლა აშკარად.
1: არა, ეხა გარაც დღევარ ადამიანო და
0: ხო და ანუ რა გინდა მაში რასუჩივი ხო მაინც და მაინც ზე ყორნა დაგაცხუნოს.
1: ეს ჩამოიცევა არა ეგრე, მაგრამ
0: ა სიამონებს რა ზაფხულია, ბოლო ბოლო რა ზაფხულია, ზაფხულშიც არის ღრუბელი ხანდახან წვიმა.
1: კარგი ბატონო, არ ინტერვიულებ მაგაზებმა.
0: ნუ შევაჭმევინებთ ამინც ჩვენ ნერვებს და განწყობას. არა, მაგას
1: ხარ შენ ჩემი ხასიათი მაგაზე რა მანერვიულებს, მაგრამ
0: ხო არა, მე შენ არ გეუბნები ზოგადად.
1: ხო
0: ადამიანებს ურჩევ რომ ამინც არ მისცენ გასაკანი რომ გავლენა მოახდინოს მათ განწყობაზე.
1: ა შეიძლება სიმღერას ამ აუნას იყო ხო ეს ჩვენი დუეტი კახურის ფილმის ამბავში.
0: რომელი?
1: ა ჩალაძე.
0: ა ჯერ არ ყოფილა, თხოვნებში არ ყოფილა, ეთერში მქონდა გავაჟღერე, მაგრამ კახური
1: უშაერი. ხო არ ყოფილა თან, ხო ეს ჩალაძე
0: კი ბატონო, სოფო პიდიოშვილი.
1: აა, ყველა კარგი სიმღერაა, თან ხო 1 საათი კაცი იქნება, ახლა რა არ ყოფილა.
0: დავუშვათ, ხო?
1: კი, რა თუ შეიძლება?
0: როგორ არ შეიძლება?
1: დავფიარულოთ
0: კარგი. აბა რა.
1: აი, ვიდა ვიას წარმატებული.
0: გაიხარე შენ შვიდობიანი და ბედნიერი დღე. დაგემშვიდობები, აბა ბედნიერად დროებით
2: გავაცილეთ ხაზიდან გოჩა. და ჩვენი საუბარიც ორჩა. სოფო პიდუაშვილი, ვლადიმერ ჩალაძე, სიმღერით კახური შაირები და მეორე სიმღერა გველოდება აქემღერება გულს, რომელიც ეკუთვნის ჩემო მეგობრებო ეთერ ჭელიძეს და რომელიც დოდო გუშენის ლექსია შექმნილი. იანაცულშვილი წარმოგვიდგენს ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე ციხეს არეკლამურ გოლის შემდგომ. თუმცა მანამდე სოფო პიდუაშვილი, ვლადიმერ ჩალაძე, კახური შაირები. საათის ბოლომდე თხოვნები გრძელდება ეთერშია გულბათი.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ხონები დასასრულს მიუახლოვდა. ჩემო მეგობრებო, 14 საათი 52 წუთია საქართველოში. სწორედ ამ დროისთვის რიგით ბოლო მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ და შესაბამისად უნდა დავასრულოთ მუსიკალური სრულების ასრულება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ნახოთ აბა ვინ შემოგვიერთება 2017-47-47-ზე და ვინ იქნება ჩვენი დღევანდელი შუადღის ხონების რიგით ბოლო სტუმარი. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი, მიხარია ეთერში.
0: მოგესალმებით. მეც მიხარია ჩვენთან ერთად რომ ხართ. როგორ ხართ, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად ხართ. თქვენ როგორ გძანდებით?
0: მადლობა, მადლობა. მეც კარგად გძნობ თავს თქვენთან ერთად და შემიძლია ავასრულო თქვენი მუსიკალური სურვილი. მითხარით რა სიმღერა გესიამონებათ?
1: მე მინდა თაკო მელიქიშვილის გაზაფხული.
0: კი ბატონო,
1: მოუსმენთო და ლამაზი შესრულები.
0: ნამდვილად, ნამდვილად ჩვენ თაკოს მოუსმენთ აუცილებლად თქვენივე თხოვნით და მანამდე გააჩუქეთ.
1: პირველ რიგში მოგიწვნით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემა.
0: მადლობა დიდი.
1: ასევე მიუწვით ჩემს მეგობრებს, შორენას, თამუნას, ნიას, ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. გისურვებთ მუდმივ გაზაფხულს, ყულებ სიხარულსა და უსაზღვრო ბედნიერებას.
0: ძალიან დიდი მადლობა კეთილი სურვილებისთვის. მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით.
1: ბედნიერად.
0: კარგად იყავით, კარგად დროებით. აი ასე და ამგვარად დასრულდა თხოვნები, არ დაიდარდოს ეთერში ჩემო მეგობრებო. მადლობა თითოეულ თქვენგანს იმისთვის რომ იყავით ჩემთან ერთად. ვიმოგზაურეთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში, რასაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დადებითი ემოციის დაგროვებაც მოყვა, მე პირადად ასე ვარ. გისურვებთ ასევე სასიამოვნო და უდარდელად გასატარებელ დღის მეორე მონაკვეთს, სწორედ აკო მელიქიშვილის გადაულოცავ ჩემს ეთერს რამდენიმე წუთში, მაგრამ მანამდე აუცილებლად უნდა მოუსმინოთ მას ახალი სიმღერით გაზაფხული და ჩვენმა პირმა მითხოვა კიდევ მცათიდან სიმღერა მერე-მერე, რომელსაც აუცილებლად გავაჟღერებ, არ დამიწყებია და დასრულებულად უნდა გამოაცხადოთ ხოვნები. სასიამოვნო და ბედნიერი დღე.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
2: თუ ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-33555555.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. ზღვაზე ხა

0: ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით. 5-9-15-44.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: მეც დეიმონი

0: Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
1: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
0: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღემ შვიდობის 15:48. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი და შვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად და ვნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება. ხვალ სრულიად საქართველოში. დასავლეთ საქართველოში, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, უმეტეს რეგიონში, ანუ ხვალ წვიმა არის მოსალოდნელი. სოხუმში 27, ქუთაისში 29, მესტიაში 21, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 28, ფოთში და ბათუმში 25. ღრუბლიანი ამინდი არის ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ცხინვალში, ბორჯომში 29, რუსთავში 14, სურამში 25, გორში და თელავში 12. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 34 გრადუსი იქნება. 15:49 კი თბილისში არის 30 გრადუსი სითბო. მომეფერე, მოვეფეროთ ხო დღეს ერთმანეთს და არა მარტო დღეს, ზოგადად მოვეფეროთ ერთმანეთს და გაუფრთხილდეთ ურთიერთობებს. აბა, არ დაიტარდა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი

0: ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-31.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აქემღერება გულს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ჩვენ ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღემ შუდობის 16 საათი 35 წუთი, ეს არ დაიდარდოა და ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ. ხვალ. დასავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა არის მოსაოდნელი, სოხუმში 27, ქუთაისში 29, მესტიაში 21, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 28, ფოთში ბათუმში 25. ღრუბლიანობა მოსაოდნელია აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ცხინვალში, ბორჯომში 29, რუსთავში 34, სურამში 25, თელავში და გორში 32. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ იქნება 34 გრადუსი. 16 საათსა და 36 წუთზე კი თბილისში არის 31 გრადუსი სითბო. პატა თედიაშვილი და სიმღერა დავგარით. სიმღერის ავტორი თემურ ცაგურია გახლავთ. შემდეგი საათის საწყის კი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან. დაგვეოდეთ.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრ უნდა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს DJ შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენ

0: სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: აბერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მткиვა, מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

დამეტებით თამაში მიხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკის ნაზიმშვენება ქარმა საქმერი თუ მომიხურა რამე შველები რამე

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: აბა, პრემიერა თაკოსთან 1 საათი მეგობრებო ერთად ვართ. დღეს არის განსაკუთრებული დღე, განსაკუთრებული სტუმრები ყავს და აი მე განსაკუთრებულად ბედნიერი ვარ და რატო? ესე იგი, სულს წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, მინდა აღვნიშნო რომ მომღერალი, უნიჭერეს მომღერალი, ძალიან მიყვარს მისი განსხვავებული ტემპრი. აი სწორედ ამაშია მისი ხიბლი, ძალიან ემოციური შესრულება და ის სულიად განსხვავებული, აი რომ მიხვდები, რომ ეს ის არის და დათუნა მგელაძე გვესტუმრა.
3: ძალიან დიდი მადლობა, თაკო, როგორ ხარ?
2: ძალიან მიყვარს შენი რეპერტუარი, შენი შემოქმედება და რაღაცა მართლა განსაკუთრებით ბედნიერი ვარ და ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს შენთან ერთად ჩვენთან სტუმრად იმყოფება და აი ეს შორიდან ხო ვიცნობდი ამ ადამიანს? ხო პირადად გავიცანი, აი ეს შორიდან ვეტრფოდი მის პროფესიონალიზმს, მის შემოქმედებას და დღეს ეს ადამიანი ჩვენი გაზრების სტუმარია. დიმკა თეიმურაზოვი, ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებთ. მოგესალმები, საღამომშვიდობის დიმკა, როგორ ხარ?
4: გამარჯობა,
2: თაკო. გამარჯობა, გაგიმარჯოს. როგორ ენერგიულად დავიწყე დღევანდელი ჩვენი გაზრები, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა განსაკუთრებული დღეა და ეხა აქვე პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო. აი ძალიან მიყვარს ხო საუბარი. გავჩერდები, გაძდით, კპირდებით, მაგრამ რომ არ აღნიშნო არ შემიძლია. სულ რაღაც ერთი კვირის მე მგონი, ნუ მე საკმაოდ ცოტა აქტიური ვარ სოციალურ ქსელში, ეს იქნება TikTok-ი თუ ჩემი fanpage-ი და TikTok-ზე აღმოვაჩინე დათუნას სიმღერა, რაღაც ახალი სიმღერა თან გამოგიწერე. ფოტოშოპს მაინც არ ატოვარ, მყავდი გამოწერილი, არ ვიცი, ეტყობა შენ არ მიწერდი? ხო და ნახე სიმღერა და ხახნო თან თვარეო.
3: თან თვარე ჩამოვიდა.
2: თვარე ჩამოვა და მეთქი ეს სიმღერა დავიმახსოვრე, დავასეივე, ხო ასე ვთქვა და მეთქი მე ამას აუცილებლად ჩავწერ და დავა
3: ვა, ეს კარგი ნიშანია და დიდი მადლობა. კი,
2: და ზუსტად დაემთხვა სავსე მთვარეობა მერწყულში, აგერ ვარ მერწყული ბატონო, ორიგინალური განსხვავებული, ცოტა გიჟი და დაემთხვა ის რომ აი ამ პერიოდში მოხვედით ამ სიმღერით და ძალიან მიხარია. მოგესალმები და ეხა თქვენი საუბარი.
3: ძიმა, კეთილი იყოს შენი ფეხი.
4: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და თუნა კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ამ სტუდიაში, დიდი ხანია არ ვიყავი ამ სტუდიაში და აი მაგრად მიხარია.
3: კეთილი იყოს შენი დაბრუნება
2: ჩვენს ქვეყანაში. კი, კი, კი, დაბრუნება. მე თვითონ წლების განმავლობაში არ იყავი, ხო?
3: აქ. უკვე 20 წელია.
4: კი, დაახლოებით 20 წელია არ ვიყავი აქ.
2: ცოტა დრო ნამდვილად არ არის.
3: ზუსტად მაშინ შენ როცა შენ მოხვედი აქ
2: ორი წელი. მე რომ მოვედი აქ, შენ წახვე, მე რომ მოვდიოდი.
3: შენ წახვე.
2: კი ბატონო. შენ მიდიოდი.
4: კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა, მაგრამ აი როგორც აღმოვაჩინე ესე
2: და ესე იგი თქვენ საინტერესო პროექტზე ხარ რომ დავიწყებთ საუბარს, მინდა აღნიშნო, აი შეუძლებელია რომ არ აღნიშნო, იმიტომ რომ მოგესალმე თუ არა, ეგრევე აღნიშნე რომ ერთადერთი სიმღერა რომელიც ჟღერს ჩვენს ეთერში, ეს გახლავთ ფიქრებთ ამ მარტო. აი მე რომ მოვედი, შენ რო წახვედი 22 წლის წინ, ხო? ეს სიმღერა სულ ჟღერს. Ну ეხა ვერ ვიტყვი რომ ყოველი ეთერის დრო შეიძლება უცბად არ გამახსენდეს, ხო? თავისთავად, მაგრამ ну ახალი არ არის და შესაბამისად იგივე ამ რასკრუტკაზე შეიძლება არ იყოს. და სულ ჟღერს ჩემს ეთერში, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სიყვარული მაკავშირებს ამ სიმღერასთან. რაღაცა ის სხვანაირია და ეთერს მიღმა აღნიშნე კიდეც რომ დღეს შექმნილ სიმღერებთან ერთად ეს სიმღერაც რო გადის, ხო? აი ხარისხი, ჟღერადობა, აი ძალიან მაღალი დონე. დათუნა
3: კი, ძალიან ძალიან კარგი და ძალიან ლამაზი სიმღერაა და ერთ-ერთ პროექტში მეც მომიწია მაქსიმ ღერის სიმღერა, მღერა ესე ვთქვა და არ გამოვა ისე რომ არ მოვიკითხოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მეგობარი უსაყვარლესი მარიამ ჩიხლაძე.
2: ჩიხლაძე, კი.
3: და რა თქმა უნდა, ავტორი ჩვენი ძმა და მეგობარი პეკე.
4: პეკე,
3: მამაკაბეგაში, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგვიყვარს, ძალიან დიდ პატივს ცემ და ზუსტად ჩვენი ამ სიმღერის, რომელსაც ახლა პრემიერას ვაკეთებთ, ამ სიმღერის ტექსტის ავტორი არის მარიამის დედა, ყველასთვის საყვარელი ადამიანი, ჩვენი ძალიან მაგარი მეგობარი. მანჩო გურგენიძე,
2: რომელსაც ისევ ერთად ესე იგი ყველა ის ხო?
3: კი ბატონო.
2: კარგი, ახლა როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა? როგორ გადაიზარდა თანამშრომლობაში? მე ვიცი რომ ხმის ჩამწერი სტუდიაც გაიხსნა, ბევრი საინტერესო პროექტი იქნება, არაპირებთ გაჩერებას, ბევრი სიახლეებს შემოგთავაზებთ და მოდით ვისაუბრეთ.
3: ჩვენ ერთად დაიწყეთ ძალიან ღრმა ბავშვობიდან, ძალიან ძალიან ღრმა ბავშვობიდან, ეს ღრმა 90-იანებია, სადაც ერთ-ერთი ნათელი წერტილი ქონდა ერთმანეთი და მუსიკა ისევე, მუსიკამ გაგოერთიანა და ჩვენი გართობა იყო რომ უსმენდით ეგრეთ წოდებულ CD-ს, არა მარტო CD-ს, პლასტინკებს, როგორ უნდა თქვა,
4: ფირფიტებს.
3: ფირფიტებს და ეს არ იყო უბრალოდ მოსმენა. ეს იყო ტანჯვა ფირფიტებს, იმიტომ რომ ვახვევდით დისკებს, ყველა ფრაზას, ყველა გიტარას, ყველა კლავიშს, სად რა იყო და ამაში ვეჯიბრებოდით ერთმანეთს, განვიხილავდით და მე მინდა თქვა რომ ზუსტად ეგ იყო ის მომენტი გარდამტეხი, როცა ჩვენ მუსიკალურად გავიზარდეთ და მოკლედ ესე ვთქვათ რომ ძიმა ჩემი ღრმა ბავშვობის მეგობარია და ძმა არის და ძალიან მიხარია მისი დაბრუნება. ჩვენ არც ერთი წუთი და არც ერთი წამი არ გაგუწყვეტია
2: დისტანციურად ონლაინ ესე იგი კონტაქტი.
3: რა თქმა უნდა, გული სიღრმეში, რა თქმა უნდა, მაკლდა, ან მინდოდა რომ ჩამოსულიყო. მაგრამ ასევე ძალიან გულშემატკივრობდი და მინდოდა რომ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო, მან გავლო ძალიან დიდი გზა მუსიკალური, მუსიკასთან არასდროს არ ყოფილა შორს, ის იქაც მუსიკას აკეთებდა. და მაინც გეკაჩება შენკენ და მე მიხარია რომ ძიმა დაბრუნდა ძიმასი და იქნება ჩვენთან, გაგვახარებს ძალიან მაგარი ახალი სიმღერით. ამის ყველანაირი შესაძლებლობა არის, მისი ერთ-ერთი პროფესია არის ზუსტად ის, რომელსაც ეხლა აკეთებს, ხმის რეჟისურა და
2: ესეთ ნიჭიერი ადამიანები არ უნდა მიდიოდნენ თან 20 წელი, ჩემი აზრით დავაფიქსირე, გავაკეთოთ.
3: ხო, და მიხარია და მე პირობას ვიძლევი, მე ვიღებ ამას შემთავზე
2: პასუხისგებლობას იღებ საკუთარ თავზე.
3: ხო, იმედი არ დამოღალატებს, არ დააღალატებს ჩვენს მენელებს და ძიმასი იქნება ძალიან წარსდგება, ძალიან ბევრი ამაზე და კარგი სიმღერებით, იმიტომ რომ მას ასევე შენ აღნიშნებ, ქონდა მანამდე დაგროვებული რაღაც სიმღერები
2: და განსხვავებული ტემბრი კიდევ, ხო? მე ძალიან მიყვარს, როცა შეიძლება ადამიანი გამოარჩიო ბევრი ხმიდან. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი, რაც მიზიდავს, რომ სიმღერა მოვისმინო და შევიყვარო.
3: მაგით გამოირჩევა მომღერალი არა მომღერლისგან, იმიტომ რომ უნდა გაარჩიო, როცა
2: უშენ. კი, მაგრამ არის ხო რაღაცა ერთნაირი ხმები რო აქვს, ხო? ან ერთნაირად რომ მღერია და ეს რაღაცა განსხვავებულობა რო არის, პირადად მე ეს მიზიდავს რა.
3: ან მიხარია ძიმა?
2: დიმა.
3: აბა ხა შეპირდი ყველა სახალხოდ, თაკმოდი ხა
4: სახალხოდ.
2: ჭირობა დადოს რომ ფიცი დადე. რომელი ზოდიაქოს ნიშა?
4: ქალწული.
2: პერფექციონისტი, დეტალებზე ორიენტირებული. ხო და შეკვირდი, ხა ფიცი დადე მთელი ერის წინაშე, რომ აღარ წახო. თან ხა მინდა აღნიშნო, რომ აი სამჯერ რაღაცა გარკვეული ვითარების გამო ვერ წახვედი, ხო? რაღაცა ჩაიშალა და მე აღნიშნე კიდეც ეთერს მიღმა, რომ ეს უკვე ნიშა.
4: კი, სამჯერ გადაიდო ჩემი
2: რეისი. ხო, აი სამჯერ ერთხელაც რომ გადაიდოს, აღარ უნდა წახვიდე. კი. ესე იგი ესია საჭირო.
4: ესე მასწავლეს რომ ნიშნებს უნდა დაემორჩილო.
2: კი, კი, ნიშნებს დაემორჩილე, დილა დაიწყე აფირმაციით.
3: კი, კი. ხო, მასტერ კლასი
4: და თან ამავე დროს ძალიან ისე უცნაურად მოხდა ეს ყველაფერი, რომ ერთხელ რომ გადაიდო, ну, კარგი, ну, შეიძლება რომ რაღაცა არ მიაქციო ყურადღება, მაგრამ მეორე და მესამე დრო გადაიდო უკვე მე ვთქვი რა.
3: და მე ვარ ამ შემთხვევაში ყველა სასაცილოა, რომ ანუ გავაცილებ, გავიგუზებ, სახში ხდება. გავაცილებ, გავიგუზებ. თან კარისმეზობლები ვართ, ანუ.
2: აა, რა
4: მაგარია. კი, ერთ სართულზე კარისმეზობლები ვართ.
3: გავაგუზებ, იმას სახში ხდება და მეთქი ხე შენ რო წახვიდებს, შე.
2: ესე იგი, ახლა უკვე ფიცი დავდო ჯერ და აღნიშნოთ ისიც, რომ დიმას.
4: დიმას, დიახ.
2: კი ბატონო.
4: დიახ.
2: ეს იქნება შენი ახალი ნიკნეიმი, ასე ვთქვათ. ნიკნეიმი,
4: კი, კი ბატონო.
2: და ხმისჩამწერ სტუდიაზეც ვისაუბროთ, ერთობლივი ხმისჩამწერი სტუდია გვაქვს, ხო, უნდა გამოვიარო რა.
3: აუცილებლად.
4: აუცილებლად.
2: გელოდები.
3: ჩვენ მთელი ზაფხული შრომაში ვატარებთ. ესე გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ისე ძალიან როგორც იმ არაჩვეულებ მაგ კაცმა თქვა, ჩვენ სად იყლებაო ეს ხალხია. აი ესე დაუჯერეთ და მივხვდით, რომ არ დავიღალეთ. და ხან კიდე კიდე აი ხა უნდა დავიღალოთ სტუდიაში და მოკლედ აქა ვართ, აკუ გეუბნებით.
2: მოვალ აუცილებლად. და ისე სად მიდიოდი ახლა ერთობლივი სტუდია თუ გააკეთეთ ხმის ჩამწერი რა დროს წასვა ახლა დაცვა მარტო ხوار დარჩება იმ სტუდიაში არა
3: ხო და ფიც არდებს ხო ხედავ ფიც
4: არა არა უკვე
2: ჩათვალე არა ისმენ ძალიან ვთხოვ
4: და ნუ აი მივდიოდი სადაც ვიყავი დიახ მივდიოდი იქ სადაც ვიყავი იმიტომ რომ ძალიან მართლა ძალიან ბევრი საქმეები მელოდებოდა მაგრამ ნუ აი უკვე აი ესეთი შემთხვევის მერე მესამე შემთხვევის მერე როდესაც ესე დაემთხვა უკვე მივხვდი რომ
2: არა სხვა შე მე მქონდა მსგავსი ისტორია ახლა არ დავიწყე ფამ ისტორიის მოყოლას, მაგრამ იყო რაღაცა მომენტები, ერთხელ ჩაიშალა, მეორედ კიდე რაღაცა საშინელება მოხდა და მაინც წავედი, მიხვდი და აი დღემდე უნარ უფრო. გადა მე აღარ მინდა, რომ სხვებს იგივე ურჩიო და ჩემი რჩევა იქნება სამჯერ ჩაიშალა, აღარ წახვიდე დარჩი სტუდიაში მე გამოვალ გაგართო. მანიფესტაციები. ეხლა მე მინდა ვისაუბროთ, დარწმუნებული ვარ გეგმები გაქვთ. სტუდია არის, ნიჭიერება სუფევს ამ სტუდიაში. თან ისეთი ორიგინალურობა და რომ არ გავს სხვების მუსიკას, პროფესიონალიზმი და ალბათ ერთგვარი რაღაცა გარკული გეგმაც გაქვთ, ხო? მონახაზი, მოდი ასე ვთქვათ და დარწმუნებული ვარ ახლა ჩვენ თქვენს ერთობლივ სიმღერას მოვისმენთ, მაგრამ უკვე არის რაღაცა იდეები, რომელსაც განახორციელებ და აი მოკლედ რომ ვისაუბროთ მაინც, აი რა არის ჩაფიქრებული ალბომი თუ
3: ვიცი რა არის, ჩვენ ანუ აბსოლუტურად თანაბრად ვიყოფთ ამ ყველაფერს. მე არ ვარ ის ტიპი რომ რაღაცა არა ჯერ ჩემი, ჯერ ჩემი და მე შენი, არა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ როგორც აღნიშნე ძალიან დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს, ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ყველაფერს. ზუსტად ამ მოკლე პერიოდში, ამ 20 დღის განმავლობაში, იმდენი მოახერხეთ რომ ჩავწერეთ დუეტი, სათითაო სოლო სიმღერა, ძალკე ძიმასმა ძალკე მეც და
2: დედა რამდენი სიმღერა ჩაგიწერეთ?
3: ხო და ეს კიდევ დასაწყისია და აუცილებლად ეხა აქედანაც რო წავალთ პირველ რიგში რა თქმა უნდა სადაც წავალთ და სადაც მივდივართ ეს არის ჩვენი სტუდია, კი. ჩვენი გეგმები არის რა თქმა უნდა ალბომი ცალკე ძიმა ცალკე მე
2: და ერთობლივი სიმღერებს
3: და ერთობლივი სიმღერასც იქნება. ხო ჯერ სოლო სიმღერებზე გადავალთ. რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ძიმა ფეური მეგობრის სურვილები უნდა დააკმაყოფილოს, იმიტომ რომ როგორც კი გაიგეს რომ ძიმა აქ არის, რა თქმა უნდა არ გაჩერდა მისი ტელეფონი და დაუწყეს რეკვები და ერთი რაც კარგი ისწავლა იქ რომ უარის თქმა ისწავლა.
2: არას თქმა უნდა ისწავლა. ჩემი მოსვლა კვირაში ერთხელ მანიფესტაციები და
4: აი ორი დღის ისწავლე მაგის.
2: კი, არას თქმა უნდა ისწავლოს ადამიანმა და ყოველთვის შეიძლება ის საკუთარი თავი უნდა დააყენო პირველ ადგილას და შემდეგ უნდა თავის თავად დაეხმაროს
3: და რა თქმა უნდა პარალელურად ჩვენი პირველი ამოცანა ის არის რომ გავაკეთოთ საერთო ბენდი, როგორც ბენდი როგორც იქნება ჩემთან, ესე იქნება ძიმასთან და საერთო პროექტები იქნება თუ რაც იქნება, რა თქმა უნდა შევუწდებით რომ ეს იყოს ჩვენი თლიანი საღამო და ძიმას, ანუ მთელი ეს წლების ამ წლების განმავლობაში რასაც ძიმა აკეთებდა, ეს იყო რომ რაც მიხარია ყველაზე მეტად, ეს იყო რომ სულ მუსიკაში იყო და სულ ბენდებთან იყო. ბევრი ტრიბუტებია გაკეთებული, მათ შორის ჯექსონი, სადაც 80-კაციანი ორკესტრი იყო და სადაც ნუ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. მოკლედ დრო თქვა და ბევრი რო არ შევაქო ჩემი ძმა და მეგობარი და ბენდი.
4: ბენდი. ყველაზე დიდი დატვირთვა
2: იქნება ახლა ბენდი. ყველაზე დიდი სიამოვნება არის ამავდროულად, კი.
4: არც ისეთი მარტივი როგორც ყოფილა.
2: კი, მარტივი არის. კი, კი, ძალიან ბევრს გონია, რომ ყველაფერი მარტივია. სიმღერის დაწერას მარტივი გონია, ზოგს ლექსის დაწერას და ასე შემდეგ.
3: ა და დღევანდელ ცხოვრებაში ხო საერთოდ გამარტივია სიმღერის და
2: არა, გადმოქართულება კი, ესე მეც ვარ კომპოზიტორი, გადმოქართულო ეხა кай სიმღერები და თქვა რომ დავწერებ. დიმა, როგორ იყო შენთვის აი ეს 20 წელი საქართველოს გარეშე? მოდი ასე ვთქვა.
4: იცით არა, აი საიდან დავიწყე ისიც არ ვიცი, მაგრამ აი ესე მოკლედ რომ მოგიყვეთ, ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე მუსიკალური. როგორც ახსენა დათუნამ, ბენდებით დავიწყე. კი, ტრიბიუტებით დავიწყე. იქ პირველ რიგში რაც ყველაზე მაგრად მიდიოდა, ასე ვთქვათ, ის იყო ჯექსონის ტრიბიუტები. ხო და აი მე იქიდან გამომდინარე მე უკვე ნელ-ნელა გაფართოვდა სხვადასხვა მუსიკოსებთან მქონდა, მომღერლებთან მქონდა რაღაცა ურთიერთობა, პროექტები და აი ანუ იმაზე გადავედი რომ მე ვიყავი ასე თქვა ბენდების
2: ვაუ
4: ჭყალებში, ასე თქვა ბენდების პროდიუსერი ვიყავი. ხო და აი ამასობაში რამდენი ხანი 20 წლის განმავლობაში ხო ორკესტრებთან იყო მუშაობდი.
2: ნუ თავისოდ ესე იგი ისწავლე, ხო, ისწავლე უფრო მეტი ცოდნა მიიღე და
4: დიახ. და აი რა, აი ამ ხელა ბაგაჟით რო იყვიან,
2: დაგვიბრუნდი.
4: დაუბრუნდი აქ, ხო და აი არ დავასპოილერებ ჯერ, არაფერს არ ვიტყვი წინასწარ, მაგრამ ერთ ვეთყვი ჩვენ მსმენელებს. ერთს ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი სიურპრიზები გულოდება.
2: როგორი რეაქცია მოყვა, როცა ეს რაღაცა პატარა მონაკვეთი ატვირთეთ სოციალურ ქსელში? ეხლა მე გამოვხატე ჩემი რაღაცა.
3: ხო, უბრალოდ, ანუ კეთების პროცესში რომ მოვისმინე დიდი აქტიურობით, ეხლა სამწუხაროდ თქვენ, სამწუხაროდ ამას გამოვასწორებ. იმიტომ რომ ამისთვის ყველაფერი უკვე ტექნიკა იქნება, თუ სურვილი იქნება, ყველაფერი უკვე შევიძლია.

0: ინეთ გვაქვს რო სოციალურ სივრცეში
1: და
0: ხო ხო ვიაქტიურობთ. უბრალოდ ესე ავიღე დავდე. ავიღე დავდე და ნუ მივხვდი რო იქ ყველაფერს ატყობს აკვა შენ შემზე კარგად ცი ჩემს დიდი გამოსწრება გაქვს ვაქსაქმეში და მივხვდი რო ეს სიმღერა მალე უნდა დავამთავროთ. მალე იმ დღესვე დაურეკებ ჩვენს მეგობარს გიორგის.
2: დიდი მოკითხვა გიორგის.
0: ხო, აუცილებლად და უკვე შევიპირე რომ მოვდივარ.
1: ხო, ისე რალამაზად დაიწყო. მე მოვისმინე, დავიმახსოვრე სიმღერა და სანამ მანამ მივედი მე გიორგის და რა რაღაცა შენ მოსულიყავი ჩვენთან, გიო შემოვიდა და მითხრა რომ პარასკევს შენ იქნებოდი სტუმარი და არა მარტო დათუნა, არამედ დიმას.
0: დიმას. დიმას. არ არის აუცილებელი რომ რაღაცა ძიმას. არა, ძიმ რო გვისაც როგორ. ხო, იმიტომ რომ
1: ეხა ძიმასება დიმკა ძალიან.
0: შა, მე მგონი მოინახე.
1: რაღაცა სიმღერას გამოვაცხადებ ეთერში რომ მოგისმენთ დიმას, დიმკა.
2: დიმას, დიმკა.
1: და როდის დაიწერა ეს სიმღერა?
2: ეს სიმღერა დაიწერა თუ
0: ჩამოსვლამდე ორი კვირით
2: ადრე. ორი კვირით ადრე
1: დაიწერა და იდეაში ანუ იწერებოდა ის რომ თქვენ ერთობლივად უნდა შეგესრულებინა. ზუსტად იწოდე ანუ ის რომ თქვენთვის იყო, ხო? იმიტომ რომ არის ხანდახარო სიმღერას წერ ვიღაცისთვის ან ისე უბრალოდ და შემდეგ გაგახსენდება რომ მოდი ეს სიმღერა გავაკეთოთ. ანუ პირველი
2: როგორც კი პირველივე ნოტი როგორც კი მომივიდა თავში, ასე ვთქვათ, ეგრევე მივხვდი რომ ეს არის სადუეტო ჩემი და დათუნას.
0: მირეკავს და მეუნება რომ დათუ სასტრაფოდ აიღე ყურმელი. რა ხდება ხომ შვიდობა? და ნუ კამერა ჩამირთო და გიტარა. აბა ნახე, ეხა ესე წარმოიდგინე, ეხა ესე წარმოიდგინე, ეხა ესე. ნუ არ მე და მე სპეციალურად მეუბნები რომ არა. აი ესე ვერ გავიგებ, ჩამოდი.
1: აჰა.
0: ჩამოდი და გავიაროთ ყველაფერი. აჰა,
1: ტიპი ხა.
0: ჩამოდი და ესეც მოხდა, ნუ ჩამოვიდა და
2: ჩამოვიდა და ჩამოვიდა და ჩამოვიდა და არ წავიდა
1: და აღარ წავა. ვეღარ წახვალ. ვეღარ წახვალ შეუძლებელი.
2: არა, მეოთხე ჯერ უკვე მე ეგეთ ნიშნებს აღარ იმას ვიზავა და არ დავაიგნორა.
1: კი, რომ არ დააიგნორო და
2: არ შეიძლება.
1: დარჩი აქ მითუმეტეს ძალიან საინტერესო პროექტზე მუშაობთ, ცალცალკე ალბომზე, ბენდი და ეს სრულიად განსხვავებული იქნება, რა
0: ისე რა არის თაკო სიმართლეს რო თქვა, ეხა წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი რაღაცა ერთი თვის განმავლობაში, ეს ხო არ არის ეხა
1: დრო ჭირდება თავისთავად, კი
0: ხო და ნუ რა ღმერთმაც ესე ინება და ეს ბიჭი აქ არის, ჩემი ძმა აქ არის და всё უკვე ეს იმას ნიშნავს რომ
2: ვიწებთ
1: კარგი, ეხლა ლექსი რო იწერებოდა, ეგ როგორ მოხდა? აბა
0: ძიმას ჰქონდა ერთი იდეა, რომ მისამღერში უნდა ყოფილიყო.
1: თქვი,
0: არა, ეს ისეთი რთული ამბავი ყოფილა, როცა ორი ბიჭი მღერის. აი, ბეწვის ხიძე უნდა გაიარო, რომ რაღაცა ცოტა მოჭდეს და რა თქმა უნდა, ძიმას ერთი იდეა ჰქონდა, რომ უნდა მისამღერე უნდა დაწყებულიყო თქვი. და მივხვდით რომ ჩვენით ამას ვერ გავართმევდით თავს და დაურეკეთ ჩვენს მეგობარს რომელიც აღვნიშნეთ და მოვიკითხეთ ჩვენი ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი პირველ რიგში როგორც ადამიანი არის ძვირფასი ჩემთვის მანჩო გურგენიძე და მანჩოს კარგით მოვაგვარებო და ეგრეც მოხდა
1: და მალევე დაიწერა
0: ძიმა ჩამოვიდა და ერთ პირაში უკვე
2: ტექსტი
0: მზადი იყო.
1: აჰა. მე ერთული მაქ ახლა როდის დაგემშვიდობებით რომ მოვისმინე თავის ძიმა. ბოღოთ მართლა, იმიტომ რომ მისავღერი მიყვარს. და ეხლა მე ინტერესებს სრულად რო გაჟღერდება ჩვენს ეს.
2: ძვირფასო მსმენელებო, მოყოლებებო, ვინც გვიყურებს, ვინც გვისმენს, პირდაპირ მეგეუნებით რომ ეს სიმღერა გარდა იმ ნაწილისა, სადაც დათუნას ქონდა პატარა ნაწილი.
1: ხო, პატარა ნაწილი.
2: არავის არ აქ მოსმენილი. გარდა ერთი ადამიანის.
1: და კიდევ რამე სხვა დავამატებთ,
0: რამე
1: კონცერტი ხომ არ არის სადაც იქნებით, ან სატელევიზიო პრემიერას მე მოდი დაიხურო.
0: აი მართლა გულწრფელად ვიზახი რომ ეხლა გარდა იმისა რომ ჩავიკეთოთ სტუდიაში და ჩავწეროთ რაც შეიძლება ბევრი სიმღერა, იმიტომ რომ მასალა არის ცალკე ჩემი სიმღერები რომელიც ჩემი დაწერილია და რომელიც გასაკეთებელია, ცალკე ძიმას ძალიან ბევრი სიმღერა აქვს რომელიც ჩასაწერია, გასაკეთებელია და ესე არ ხდება და საერთოდ კიდევ გამეორდები რომ ჩვენ საერთოდ არ დავყრილვართ.
1: არა, ძმე.
2: კი, ეხლა იწყება.
1: 22 წელი აქვს და საერთოდ ვერ გზობ მე დაღლას.
2: დავისვენეთ 22 წლის განმავლობაში და
1: აი. შენ რო წახვედი 20 წელი.
0: ჩვენა გვისვენეთ.
1: მადლობა და მიყვარს ნიჭიერი ხალხი და მადლობა რომ დღეს გამახარეთ მე
0: მადლობა შენ
1: მსმენელები რადგან ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველოა ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია და აი სადაც გაატარე შენი 20 წელი ახლა უკვე მათ შეუძლიათ ინტერნეტის მეშვეობით თუნდაც ჩვენი ტალღის მეშვეობით მოისმინონ ეს პროდუქტი შეაფასონ შეიყვარონ არ დაიდარდონ და შენ აქ იყავ ჩვენ და შექმნა ბევრი კარგი სიმღერა დათუნა მადლობა
0: მადლობა შენ
1: გამიხარდა თქვენი სტუმრობა და გელით რა ყოველთვის ყოველ თვე გამოიარეთ ახალი პროექტით ახალი სიმღერით სიახლეები ყოველთვის
0: ანუ ესე კიჩხიბები რას იძახიან ანუ კარგ დროს ვაკეთებ პრემიერას
1: კი კი კარგ დროს ვაკეთებ დღეს განსაკუთრებით პარასკევი დღე ვენერას დღეა ეს სიყვარული კომფორტი და მე ფიქრობ ესეთი დახვედრაც იყო, ხო?
0: იდეალური, იდეალური.
1: მადლობა თქვენ.
0: ამიტომაც მიხარია ჩვენთან
1: მოგობა ჩემო კარგი. ის რომ ესეთი ორიგინალურები ხართ, განსხვავებულები ხართ და გაგვახარეთ ხშირად მოკლედ.
0: აუცილებლად.
2: აუცილებლად.
1: ესე იგი, სიმღერის სახელწოდება დაამომწოს.
0: აი,
1: მოკლეა გიორგი, მისმინე, თქვი.
2: თქვი.
0: აი, რა გინდა?
2: თან ესეთი ყოველდღიური სიტყვა,
1: როდესაც. ეს სამახსოვრებელია, კი, რომ თქვი, ბოლოს და ბოლოს, თქვი.
2: აი, ზუსტად მაღაზია დატვირთვა, რომ ყველაზე მარტივი, ყველაზე პატარა და ამავე დროს ყოველდღე და ყოველ წამს რო იყენებ
1: ესეთი სიტყვები და აი ეგ არის
0: ყველა კონტექსტში შეგიძლია
1: დიდი ფიშკა იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ხოლმე რომ სიმღერის სახელს რო ვცდილობთ რომ მოუძებნოთ აი დიდი წინადადება რო არის ხო იცით და რომ ვერანაირად რო ვერ დაიმახსოვრეთ აი რომ მოითხო სიმღერა თუნდაც თხოვნებში ხო და ესეც დამარტივ თქვი და რა უნდა თქვა
0: აა
1: მესიჯი რა არის ამ სიმღერის
2: თქვი მესიჯი არის
0: მოდი იცი რა არის თავი არის რომ სათქმელი უნდა ითქვას და ყველამ თავის სათქმელი თქვას ჯობია ითქვას ვიდრე გულში ჩაიკრა და მე ამ ყველაფერს
2: გულის დრო დასვო
1: გულწრფელები ვიყოთ თქვათ
2: დიახ
1: მადლობა კიდევ ერთხელ
0: მადლობა შენ თაკო მადლობა ჩვენს
1: დიმას დათუნამ გელაზე ძიმკა დათუნამ გელაზე სიმღერა თქვი მოისმინეთ შეაფასეთ შეიყვარეთ არ დაითარდო
3: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან ტაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა ტაკოსთან.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ჯგუფი ფორტე და ბოკლომი სიმღერა, რომელიც დაპრემიერდა გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან ზუსტად ერთი კვირის წინ. აბა, ახალი სიმღერა მათი შესრულებით, სიმღერის ავტორი ქეთი გაბისიანი გახლავთ. სიმღერა კვირის ჰიტის ფარგლებში მოვიცმინეთ. წინ ახალი ჰიტი გველოდება ტრადიციულად საათის შუაგულს, დათო გომართელი და თბილისური პოპური მისი შესრულებით და აი თბილისური პოპურის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხოლმე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრო

0: მარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18 საათი 41 წუთი, ეს არ დაიდარდოა და ვნახოთ კიდევ ერთხელობა. ხვალ 1 აგვისტოა, ზაფხულის კიდევ ერთი თვე. და ხვალ წვიმა იქნება. დასავლეთ საქართველოში წვიმებს, სოხუმში 27 იქნება, ქუთაისში 29, მესტიაში 21, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 28, ფოჩბათუმში 25. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი არის მოსაოდნელი, ახალციხე, ცხინვალი, ბორჯომი 29, რუსთავი 34, სურამი 25, გორში და თელავში 32. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ სასწაულის სიცხე არის მოსაოდნელი 34 გრადუსი იქნება და 18 საათსა და 41 წუთზე არის 30 გრადუსი. ხო, ესეთი ამბებია. გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და მე ძალიან მინდა ახლა მოვისმინოთ თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ სიმღერა, რომელიც დღეს დავაპრემიერეთ. აი, ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით თვარი ჩამოვაო. სიმღერა თქვი დიმას და დათუნა მგელაძე, ძალიან მომეწონა, მოისმინეთ თქვენც, ხო, ვინც გადაცემას ვერ უსმენ და ახლა მოისმინეთ და დარწმუნებული ვარ თქვენც მოგეწონებათ როგორც მე.

0: реклама.
1: Туплопт микроанцире бизнес. Да твиуре бруну арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ კბილად, კბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: Лидер кредити წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. Лидер кредити ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანი. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11, ტელეფონი 2-22-88-17. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
11: საღამო მშვიდობის, თხოვნები იწყება და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
12: საღამო მშვიდობის, ჩემო თამარ მეფე.
11: საღამო მშვიდობის, ნან, როგორ ხარ, როგორ გძნობთ?

0: აბს როგორ ატარებ დღევანდელ საღამოს? რაო? რაღაცა ცუდად ის მიშენი ხმა დღეს. რა ხდება? ალო.
1: გეშმის?
0: ეხლა კი, მოდი. კი, და მოდი ჩქარო ვილაპარაკოთ მაშინ, რომ არ გაიცისო სანდრამე.
1: აა, შენი უბრალოდ მოვისმინო. კარგად გწნობ. კარგად არის ჩემო თაკო.
0: ძალიან კარგი, მიხარია. გაკოცე ბევრი ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო.
1: კარგად.
0: ესე იგი, უბრალოდ მიყვარხართ და დაიწყოთ ხოვნები ჩვენს ეთერში აქტიურად.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და მოგესალმებით. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად უნდა იყო, კარგად. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: მოდი ახლა ჩვენა მოვისმინოთ თამკო მეჭარული შესრულების რატო მამა ფორია.
0: კარგი, მოვისმინოთ რატო მამა ფორია ქე.
1: დაგა თვითონ რაგვარი არის ეს თავის თამრიკო
0: მეჭაური?
1: არა, თავისი გვარი.
0: აბიც
1: ა თქვენ მოგიწვით ამ სიმღერას და თქვენ კორექტი და მე ვიცნის ეს ადედა და სიმართლეს უყოლა
0: რაღაც. კარგი, ჩემო საყვარელო, მადლობა და ბედნიერი საღამო. ნახვამდი. კარგად. გავაცილეთ ჩვენი საყვარელი კახა და რატო მამაფორი აქვს? რატო? თამრიკა მეჭეური.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირი. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-48.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში. ძველი თბილისის გულში დელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტია.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: საღამო მშვიდობის განდაგანა ბასიანის შესრულებით და თხოვნები გრძელდება, მეგობრებო, გრილდებით ერთად, ერთად ვატარებთ მხიარულად და პოზიტიურად დღევანდელ საღამოს და ფაქტურად დღეს ივლისს ვემშვიდობებით, იმიტომ რომ ხვალ უკვე 1 აგვისტოა. საღამო მშვიდობის.
2: საღამო მშვიდობის, ატაკო.
1: როგორ გძანდებით?
2: კარგი, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
2: მიხალია დღეს ცენტრში რომ მოხდი.
1: ეხა
2: თაკო რა მინდა დათუნამ გელაც და დიმკა თქვი.
1: კი, აუ რა მაგარია რომ მოითხოვეთ, დიდი სიამოვნებით მოვის და ძაავს.
2: ხო კარგად, ხო კარგად დავიმახსოვრე სათაური.
1: კი, კი.
2: გასაკეთე თაკო პირველიქში და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო, აი მე რო გამოვდივარე.
1: როგორ ეხლაც, ეხლაც, ეხლაც მზადდება.
2: დიდი მადლობა თაკო. შედობიანი საღამოში ყველა ერთგულს ეს ლოგიკით მოვიკითხავ და დაგემშვიდობები, გაიხარე ოჯახთან.
1: ნახვამდის, მადლობა თქვენც რომ მოითხოვეთ სიმღერა. რომელიც მიხვდით რომ მომწონს.
2: ძალიან მომეწონა.
1: კარგია, მიხარია.
2: კარგად.
1: ნახვამდის, ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენი უსაყვარლესი ერთგული რადიო მსმენელი და სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება, დაპრემიერდა უკვე დიმას და დათნო მგელაძე თქვი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სევდიანიც არის წლები მიდიან დროც მიხვება ქარს კრება სანთელიც და სურნელიც ვარდის და ცალმხრივია გზა მიწიდან ცამდე მაგრამ რო ხდები ჩვენ ვის ახსოვს დარდი ჩვენ უშლის უფრას ამ

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკადოლიძე და ლაიკბენდ. სახამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

მინდო და მეთქვა ჩფურცელაძე გაგა ჯიქიძე კიდევ ერთი ახალი სიმღერა 30:11 წუთი ეს არ დაიდარდოა ვაგზელებთ ცხოვნებს და ამჯერად SMS-ები

აუშვით გთხოვთ კახური შაირები სიმღერა უკვე ჟღერდა. გამარჯობა, გთხოვთ გააჟღეროთ სიმღერა სიყვარულზე. რამე სიყვარულზე, კი ბატონო, იქნება. აი მაგალითად მინდა სიყვარული ზურა ხაჩიძის შესრულებით, ეს გახავთ ახალი სიმღერა. კლიპიც გადაიღო ამ სიმღერაზე. საღამშვიდობის, მოგესალმებით, არ დაიდარდო და ერთგულო რადიო მსმენელებო, გვიყვარხართ და გეფერებით ჩორეული ამერიკიდან, რომ მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით ქართულ ემიგრანტებს ამერიკაში და არა მარტო ემიგრანტებს ამერიკაში, არამედ მთელი მსოფლიო მასშტაბით. და სიყვარულზე გავაჟღეროთ, იქიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი თბილი სიყვარულის სავსე SMS-ი ამოვიკითხეთ. მინდა სიყვარული ზურა ხაჩიძემ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი რითო წამლის მიერ ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან ორსულებსა და მოზრდილებში იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია
2: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს.

0: ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ღრუბელს რაღა უნდოდა რემიქსული ვერსია ცისანა სეფიაშვილი და ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშუდობის.
1: საღამოშუდობის ალამაზების პრეზიდენტო.
0: როგორ ძანდებით, როგორ ხარ?
1: ჯერ ვარ შეხებოდი, ზეთის ვარ მეკოცა. ჯერ ვარ დაკავშირებოდი, ვერ ვისვენებდი.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ხარო, ეხლა მე რა მინდა იცი? მე მინდა ჯერ რაც ვერ დავილოცებით, ღმერთი დაგულსაც. მე მინდა აი იმ სუფრაზე ის თამადა მინდა დავლოცო, რომელ თამადასაც სუფრა მიყავს, იმღერებს, იცეკვებს, გამხიარულებს ხალხს და არ დათრება და შვიდობენა დაამთავრებს სუფრას. და მე მინდა გადავიდი ალავერდი მარინა მამრიკიშვილთან დასავლეთის თამადასთან და მინდა სიმღერა მომეშიო და სუყურას მინდა გაჩუკოთ ყველა წამყვას, ყველა მსმენელს, ყველა ემიგრანტს იცი რომელი ვიმღეროთ ისე რომ გაიგოს თელმაუბანმა. არის ეგრეთი?
0: კი ბატონ.
1: ოგენაცალენა გურშიგენაცა და ყველას ვაჩუკებს შენი თამადობით, ყველას ვაჩუკებ, ყველას მშვიდობა ჯამთრობას მაღალხელებას წმინდა სამსებს და დაგლუცო შინ გარეთ საზღვა გარეთ.
0: კარგად კარგად იმღერეთ ძალიან ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა იმ დადებითი ემოციებისთვის, რომელსაც ესე ჩუქნით ხოლმე და ჩვენი ქაბოტონი თამადა გახვდათ სატელეფონო ხაზზე. ეხლა ნახოთ ჩვენი ლილა. ლილა თოდაძე გვინდა სათარის და გავაჟღაროთ სიმღერა. შეგახსენებთ რომ ათხოვნები გრძელდება 10 საათამდე. ასე რომ მე აქტიური არ დაიდართო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: реклама.
1: Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობთ რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
9: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
8: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
10: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
12: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
13: Humana. ვაგზელებთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულებას და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშიდობის.
14: საღამოშიდობის
13: ეკო,
14: საკოს, საღამოშიდობის.
13: დაგაბძანდებით. ალო. დიახ, დაგაბძანდებით, როგორ ხართ? კარგად,
14: კარგად, ხო, კარგად.
13: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
14: აკო, რა ხან თეკო ახსენე, ხალხო არ გამოდის,
13: რომ ხალ იქნება საღამოს ეთერში თეკო თქვენთან ერთად.
14: ძალიან კარგი. გამეხარდა. ხო, მოდი საქმეზე გადავიდეთ თაკო და ორი სიმღერა მინდა მოვისმინო. ერთი მინდა მარიამ ელიეშვილის შესრულებით მიხარხარო და მეორე მინდა დიდი ანდროსოვსკი მონატრება. ამ სიმღერებს პირველი ქსენ მოგიძღვნი, შემდეგ სიმღერებს მოვიძღვნი ჩემს ერთგულ მეგობარს ნინოს. ხათმატორო იგივე ტოროლას უკითხავ დიდი სიყვარულს და ამ შენიერი გოგოების თამადობით ყველას, ვისაც მეკითხულობ მიძღვნის სიმღერებს, ვინც მიძღვნის სიმღერებს და ვინც მკითხულობს, ასევე მოვიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, იკეთეს ყველაფერს საუკეთესოს და გაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
13: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ, გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და მარიამ ელიაშვილი.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: როგორ მიყვარს ეს სიმღერა, ეკათარგამაძეს ეკუთვნის, მანანა თოდაძე და ისე მიყვარხარ. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ათის ბოლომდე და მოგესალმებით.
1: საღამოში
0: გაგზანდებით, როგორ ხართ?
1: მეც
0: კარგად, დიდი მადლობა. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: მაში სოცხლე რაღაც მინდა. ბუხრის ელივის ლამაზი ხალი გამოდგა თაზე და თუ შეიძლება ერთი სამეულის მოგესმინოთ. ის პერიტრიას ვლეს პირველს.
0: ნახოთ. და ვისვე ჩუქოთ?
1: აი ემიგრანტებს ჩვენ საყვარელ ქართულ ხალხს, რომლებიც გასულია საქართველოდან. მიუძღვათ მათ.
0: ბატონო, ერთი წამით ნახოთ. მადლობა, ნახვამდის.
1: კარგად ზანდებათ,
0: ნახვამდის. ხემ ნახოთ ამას იმღერა.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა.
1: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობა ვებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
8: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Lider Krediti tsarmogidgent akhal produkts meti. Miighe kidev upro magali shefaseba ukros salombardes esxze. Isargeble 48 tvemde vadit da dapares esxi anu idetori grafikit. Meti shesadzlebloba. Meti კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია.

0: მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana.
5: საღამო მშვიდობის, ვასრულებთ ნელ-ნელა უკვე მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. და მოდით ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე და შემდეგ SMS-ებიც ამოვიკითხოთ. მოგესალმებით.
6: მოგესალმებით, ჩემო არაჩვეულებრივად მონატრებულო.
5: როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
6: არა გიშევ შეძარებით უკეთესად.
5: კარგად უნდა.
6: მადლობა ყველაფრისთვის. ეხლა თაკო.
5: დიახ.
6: მოვიკითხავ. ყველა მსმენელს და მაპატიონ თუ ლექსი მინდა წავიკითხო და ყველას ვერ ჩამოვთვლი.
5: დიახ.
6: დღეს არაჩვეულებრივი ადამიანი. საოცარი პოეტი რომან ზუკაკეშვილის დაბადების დღეა. მინდა მიულოცო უსურო დიდხან შამთელი სიცოცხლე. რისთვისაც იბრძვის, რისთვისაც ხარობს. აი სულ ბედნიერი ყოფილიყო 120 წელი. და თუ შეიძლება დაკო წავიკითხავ.
5: კი ბატონო, და სიმღერა მითხარით რომელი მოვამზადო?
6: თელა.
5: ბატონო?
6: თელავზე სიმღერა.
5: თელავზე, დიახ.
6: ნუ და გაგნიცი შესრულება.
5: კი ბატონო.
6: რომან ზუკაკეშვილი.
5: დიახ.
6: დღეს ზაფხულის მზე ძლავრად კაშკაშებს. გაუჩერებლივ დაქრის კალამი. მინდა დაგლოცო. ისტოლო რომან გულამთებულად გითხრა სალამე. გზავნეულს რომ შემოაბრუნებ. გზას დაულოცავ, ნათლით, სავალით, სწორედ ასეთად გიცნობ პოეტო, სწორედ ესაა შენში მთავარი. ვინ შეგადაროს კაი კაცობით, ვინ დაიგულოს შენებს სამკალი, დედის ბორბალს რომ ამაყად უძლებ წერლობის უღლის ნამაგარი. ბინდით არასდროს დაიბინდები, სამშობლოში გაქვს ნავსაყუდარი, არ გაყიდულხარ ფულზე არასდროს და არც აშენის დამომავალი. დამეწყვილ გზაზე ჩანგს აჟღერებ, სხეულში გიზის გული ალალი, მიუწვდენ წვერვალს კერძით შეწვდები, არ ვისეგონო ერთობ თამამი, დადიხარ ლოცვით ითარს იესო. იყვარს მამული ედემ დაღნარი, იბერიაში ღრმად გიდგას ფერსი, ხმა ვაშკაცური გაუყრინალი. მართლაც კაცი ხარ უკიდეგანო, ადამიანში ადამიანი. გულით გვიმღერი, ქმნიდა გვალაღებ, შემოქმედებით ზეცად მავალი. გვაწრთობ, გვაყვარებ, გვეალერსები, დილის სისნამად ჩამომავალი. კერჩი იხუტებ ღვთისმშობლის მიწას, ყაოცებ ლექსის სიტყვა მრავალით. ნუ მოეშალოს მამულ საფიცას, ზუკაკიშვილთა გულის ვიადი. გეწერებოდეს მშობლიურ ცის ქვეშ სიტყვა გაზმული ლექსი ხვთიანი.
5: ბრავო, აპლოდისმენტები ჩემგან თქვენ. არ ვიცი რა თქვა, ნამდვილად არ ვიცი, უკომენტარო დავწოვებ, რადგან აი საოცარი ლექსია, საოცრად კითხულობთ და საოცარი ადამიანი ბრძანდებით ის, რომ შეგიძლიათ მსგავსი შექმნათ და მიუძღვნათ. მადლობა თქვენ, ძალიან მიყვარხართ
6: და
5: უნიჭიერესი ქალბატონი ბრძანდებით. ვიცი, ვიცი და მადლობა თქვენ ადამიანობისთვის, იმ ნიჭისთვის, რომელიც ღვთისგან გაქვთ ნაბოძები და მადლობა, რომ გიყვართ ჩვენი ტალღა და გვიზიარებთ.
6: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თაკო და მუდამ ბედნიერი იყავი შვილო.
5: მადლობა.
6: ჩვენს გვახარე და ყველა ის შენი ბედნიერება და სიხარული ახარებს.
5: მადლობა. კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდის. თელავს მოვიფერები. აბა. მოვიფერები ნამდვილად. დაგემშვიდობებით ყველა საუკეთესო სურვილებით. ხვალ ვერ შევხვდებით სამწუხაროდ ერთმანეთს. კვირას დღის მეორე ნახევარს ისევ და ისევ ერთად გავატარებ, შეგახსენებთ რომ ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თან უკეთესია.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: ნახე ვიდეო რასაღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ახლა იწყება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
1: Humana.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.

0: ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა. ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ათეკი იცეკვე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ანეკი იცეკვე არ დაიდარდოს თან ერთად.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ნახე ვიდეო რა საღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებს.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ათექი იცეკვე

და მაღალ ქარაფზე მიყვები თბილის მოხუცი ბრძენი დუმს და გვა გასკერის ცას ალბათ ოდესმე მეც ვისწავლი სიჩუმის სიმღერას ალბათ ოდესმე მოხუცი ბრძენი მასწავლის გზას

0: ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.
1: არ გეშინია?
2: არა.

ცნობიერთ გულების რჩები ბოლომდე რომამდე ლამას ქალის შვილში მე შენ მიყვარხა უფლება არ გაქვს ოდნავ მაინც რომ არ მოხწონდე გამინაცმენდნენ მეფურცლები ლექსებ უხლები ხოლოდ ლექსებში დაფიქრე

ანგური ანგური გარდიმანდული კალათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

ახლესო ხალიქნა ვაცმო ამფეხნატე პატარა გოგულთა პატარა ცაც პატარა სამინა პატარა ზე უნდა თვალკასავან დარნი ვარ ყდასავა ხალიქნა ვაცნიყო

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი არა.
0: ასე

0: კუთხაზე დილამდე.
1: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს აღავს. სასწაულებით ის არის სავსე.
2: ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს.
3: არ გეშინია?
4: არ

ყოველ ახალ წელს ახალი მომს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ახლა ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია